Postoje larve negativne energije koje prave ljudi sa namerom da ih zalepe za aure drugih ljudi i one probijaju auru vode i stišu do dobru i

da mi se sviđa. Zato želim da sačekam malo u odluci ovoj, ne bih htio da stradam. Neću da kopam po đubrištu sreće, ne bih da zaprljam ruke. Moć počiva negdje.